senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan Radyosu.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-210.
0: Yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Təsirlərdə işlənib. Əski ədəbi yazılarda toy, nişan və buna bənzər kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün kənddə, meydanda ayrılan yerə surgah deyərdilər. Bir sözlə, toyxana, mağar sözlərinin qədim adı surgah olub.
4: Allah mübarək eləsin!

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz,

Həftənin sonuncu iş günündə ərbinizi salamlayırıq, əziz dostlar. Gününüz aydın olsun deyirik. 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Hər kəsi salamlayır, xeyirli uğurlu bir gün arzu edirik. Bəli, həftənin sonuncu iş günüdür. Altı bazar qeyri iş günüdür. İstirahət günlərdə hər kəsə indidən xoş istirahətlər arzu edirik. Bəli, biz verişimizə başladıq. Təbii ki, bu işdə mən tək deyiləm. Mənim silahdaşlarım, yoldaşlarım, dostlarım hal-hazırda rejissor otağında da onların da adını çəkmək sözsüz ki, yerinə düşür. Qızqay Camalova salamlayır o sizi dostlar. Müxtəlif jestlərlə salamlayır və digər mənim dostum, həmkarım Ramazan Ümbətovdur. Ramazan da adını çəkirsə, təbii ki, söhbət YouTube-dan gedir. Bizi izləyə bilərsiniz Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Belə, biz start verdik, gözəl bir nəğmə ilə verişimizə başlayaq. Sonra çatdıracağımız xeyli maraqlı xəbərlər var. Vaxt itirmədən onlara keçəcəyik.

0: Hava məlumatı.
1: Azərbaycanda iyulun 10-da 37 dərəcə isti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.

olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 75-85%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gündüz 20-25 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 28-30 dərəcə isti olacaq. Bəs çimərliklərdə hava necədir? Onu da sizin diqqətinizə çatdırım, əziz dostlar. Belə ki, bugün çimərliklərdə şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində

gülək bir xəbər tut könüllərdən əyil bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan əsmə külək əsmə külək bir xəbər tut

Əziz dostlar, gəlsərmi bizim ənənəvi rubrikamızla davam edirik, hansı ki burada təbiətdə və eyni zamanda baş vermiş maraqlı hadisələrdən söhbət açırıq. Burada sözün əqi mənasında qeyri-adi hadisələr var ki, bu həmin o hadisələrdən bəzilərindən xəbərsizik, bəzilərindən xəbərdarıq, bəzilərini görmüşük, təbii ki internet və televiziya vasitəsilə, bəzilərini isə görməmişik. Bəs bu günümüzə kimi hansı qeyri-adi və maraqlı hadisələr var ki, necə deyirlər, onlardan biz xəbərsizik? Bax, onları sizin diqqətinizə çatdıracağam. İnşallah nə vaxtsa imkan olar gedib həmin o təbiət hadisələrini də siz öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Hazırsa başlayaq. Dünyanın ən maraqlı təbiət hadisələri sırasında sözsüz ki, səmada rəqs edən qüd parıltıları, hərəkət edən nəhəng daşlar və mavi rəngdə parıldayan dəniz dalğaları daxildir. Yer kürəsi insanı sözün həqiqi mənasında heyrətə gətirən və ilk baxışda elmi fantastik filmləri xatırladan yüzlərlə qeyri-adi təbiət hadisələri ilə zəngindir. Biz isə planetimizin müxtəlif köşələrində baş verən ən qəribə və heyran edici hadisələrin siyahısını necə deyirlərsə təqdim edirik. Gəlin başlayaq. Alovlu göy qurşağından. Alovlu göy qurşağı söhbət nədən gedir? Günəş işığının yüksək hündürlüklərdəki buz kristalları üzərində sınması ilə yaranan vizual optik hadisədir. Qütbdən söz düşərkən sözsüz ki, hər kəsin ağlına qütb parıltısı gəlir. Bəs bu necə yaranır? Deyim. Günəşdən gələn yüklü hissəciklərin yerin maqnit sahəsi ilə toqquşması nəticəsində

təxminən 260 gün saatlarla davam edən fasiləsiz şimşək çaxmasıdır. Hərəkət edən daşlar ilk baxışda qeyri-adi səslənir, amma bu realdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ölüm Vadisi səhrasında nazik buz təbəqəsi və güclü küləyin təsiri ilə daşların arxalarında iz qoyaraq öz-özünə sürüşməsində. Bu kadrları mən görmüşəm. Maraqlıdır. Mavi lava, İndoneziyada yerləşən bu vulkanda kükürt qazlarının yüksək təzyiqlə yanması nəticəsində lava gecələr neon mavi rəngdə parıldayır. Sizə danışım parıldayan dalğalardan. Dənizdə yaşayan mikroskopik planktonların kimyəvi reaksiya nəticəsində dalğalar hərəkət etdikcə ətrafa mavi işıq saçmasıdır. Avstraliyadakı Hiller gölündə isə çəhrayı göllər yaranır, görsənir belə deyə. Deməli, bu gölü su üzərində yaşayan xüsusi yosun və duz bakteriyaların təsirindən suyun tamamilə çəhrayı rəngi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: da tek değilsin. 105 FM'de.
1: Yılın 14-dən etibarən müəllimlərin işə qəbul üzrə test imtahanlarına start veriləcək. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili Şöbəsi müdiri Nurlan İsmailbəyli məlumat verib. O qeyd edib ki, 2026-2027-ci tədris ili üçün Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi artıq 3-10 iyun tarixlərini əhatə edib. Bu müddət ərzində 46505 müraciət daxil olub. 40.574 namizəd ərizəsini təsdiqləyib və 38.651 namizədin ərizəsi qəbul edilib. Qanunvericilə uyğun olaraq 9.857 namizəd iştirak haqqının ödənilməsindən azad edilib. Nurlan İsmailbəyli xatırladıb ki, bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi ödənişli əsaslarla təşkil edilir. Bununla yanaşı ilk dəfə iştirak edən namizədlər, şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları, əlilliyi olan şəxslər və ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri ödənişdən azad olunublar. Bu məlumatlar aidiyyatı dövlət informasiya sistemləri vasitəsilə avtomatik yox. Namizədlərin ödəniş prosesini rahat həyata keçirmələri üçün video təlimat hazırlanaraq rəsmi sosial media hesablarımızda paylaşılmış, eyni zamanda proses boyunca zəruri texniki və informasiya dəstəyi göstərilmişdir. Hazır ki, statistikaya əsasən ödəniş etməli olan namizədlərdən 21.050 şəxs artıq iştirak haqqını ödəyərək müsabiqədə iştirakını təsdiqləyib. Artıq hazırlıq mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir. 14 iyuldan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanlarına start veriləcək. Bu həftə ərzində isə namizədlərin şəxsi kabinetlərinə imtahanın keçiriləcəyi

Efirdə gəlsərim, həm söhbətimiz Fərid Məmmədov da əziz dostlar. Yenidən hər birinizi salamlayırıq və verilişimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstana elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişi təsdiqləyib. Bununla bağlı dövlət başçı yeni fərman imzalayıb. Saziş 2026-cı il mayın 18-də Bakı şəhərində imzalanıb. Fərmanda qeyd olunur ki, saziş qüvvəyə mindikdən sonra Energetika Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedur ların yerinə yetirdiyi barədə Gürcüstan hökumətinə bildiriş göndərməlidir. Və mövzu ilə bağlı bir xəbər də çatdırım, sonra keçid alacağıq musiqi fasiləsinə əziz dinləyicilər. Aşqabad və Bakı arasında həftədə 2 dəfə olmaqla birbaşa müntəzəm aviareyslər işə salına bilər. Bu məsələyə Aşqabadda keçirilən Azərbaycan və Türkmənistan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlər Arası Komissiyasının iclası çərçivəsində baxdı.

mənzil almaq hüququ bron etmiş digər şəxsə keçir. Mənzili bron edərək alan şəxs ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında 10 gün müddətində alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır. Bir hüquqi və ya fiziki şəxs satılan mənzillərdən istədiyi sayda ala bilər. Satışdan əldə olunan vəsait Azərbaycanın digər bölgələrində şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzilinin təminatına yönəldilir.

Siz dinləyicilər, gəlsər mi dinləyirsiniz? Biz artıq yavaş-yavaş birinci hissənin sonuna gəlib çatırıq, amma hələ ki bir neçə dəqiqəmiz var və o dəqiqədən maksimum faydalı istifadə edək, məlumat çatdıraq sizə. Sonra isə artıq yekunlaşdıracaq verilişi. Bir statistika istəyərdim diqqətinizə çatdırım, çünki maraqlı bir statistikada Azal yarım ildə, birinci yarım ildə 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb. Bu barədə məlumat var. Bu təxminən yanvar-iyun aylarını əhatə edir və məlumat əsasən ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5% çoxdur. Hesabat dövründə Azal 8462 reys yerinə yetirib. Bu göstərici 2025-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 7%-lik artım deməkdir. Marşrut şəbəkəsi isə 52 istiqamətdə çatdırılıb. Həmçinin Azal Şimkəntə birbaşa uçuşlara başlayıb. Brüssel, Qars, Aktöbə və Atura istiqamətləri üzrə bilet satışını açıb, rəqəmsal xidmətlərini genişləndirərək sərnişin təcrübəsini daha da təkmilləşdirib. Eyni zamanda bu il Bakı-Naxçıvan-Bakı aviareysi üzrə 367 mindən çox sərnişin daşınıb. Və bu da yanvar-iyun aylarını əhatə edir. Məlumata əsasən hər iki göstərici üzrə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10% artım qeyd alınıb. Ən yüksək əməliyyat yükü qeyd alınan gündə isə bu marşrut üzrə 25 reys icra olunub. Belə, artıq biz birinci səni yekunlaşdıra bilərik əziz dinləyicilər. Hələlik deyirik sizə, təxminən 5-10 dəqiqəlik fasilədən sonra ikinci hissədə eşidilərik.

qaz iyi hissettikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İranın cənubunda yerləşən bir sıra şəhər və sahilyanı ərazilərdə partlayış səsləri eşidilib. İranın Meh raketliyinin məlumatına görə Hörmüz boğazının şərqində yerləşən Kənərək limanında 3, bu şəhər yaxınlığındakı Cəğatək şəhər ətrafında isə 2 partlayış baş verib. Məlumatlara əsasən Əhvaz, Çabahar, Bəndər Abbas şəhərlərində, eləcə də Qeşim və Kiş adalarında da güclü partlayış səsləri eşidilib. Hadisələrin hədəfləri və dəymiş ziyanı miqyası barədə hələlik rəsmi məlumat açıqlanmayıb. Hadisələr ABŞ-nin son hərbi əməliyyatları fonunda baş verib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İran ərazisində təxminən 90 hərbi obyektə zərbələr endirildiyini, son 2 gündə hədəfə alınan obyektlərin ümumi sayının isə 170-ə çatdığını açıqlayıb. Bildirilib ki, zərbələr hava hücumundan müdafiə sistemlərini, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı məntəqələri, dəniz qüvvələrinin imkanlarını və Hörmüz boğazı yaxınlığındakı logistik infrastrukturu əhatə edib. Zərbələr hava hücumundan müdafiə sistemlərini, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı məntəqələri, dəniz qüvvələrinin imkanlarını və Hörmüz boğazı yaxınlığındakı logistik infrastrukturu əhatə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdə gərginliyin daha da artmasının qarşısını almaq üçün diplomatik səyləri davam etdirir. Bu barədə CNN telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə ABŞ qüvvələri əlavə hərbi əməliyyatlar keçirməyə hazır vəziyyətdədir. Bununla belə Vaşinqton hazırda diplomatik səylərə üstünlük verir. Mənbələr vəziyyətin sürətlə dəyişdiyini və yeni zərbələrin istisna olunmadığını bildiriblər. Bundan əvvəl Reuters agentliyi ABŞ administrasiyasındakı mənbəyə istinadla Vaşinqton və İran arasındakı texniki məsləhətləşmələrin davam etdiyini xəbər vermişdi. Bu arada İsrail də İrana qarşı hərbi əməliyyatları yenidən başlatmağa hazır olduğunu bəyan edib. Müdafiə naziri İsrail Kats ordunun yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətində olduğunu bildirib. Katsın sözlərinə görə, əgər İrana qarşı hərbi kampaniyanın bərpasına ehtiyac yaranarsa, İsrail əvvəlkindən daha böyük güclə hərəkət edəcək və bütün təhdidləri aradan qaldıracaq. Müdafiə naziri əlavə edib ki, İsrailə təhlükə yaradan şəxslər harda olurlarsa olsunlar, o cümlədən Tehranda, ölkəsinin onlara cavab vermək imkanları var. Türkiyə Avropa Parlamentinin Türk Silahlı Qüvvələri ilə bağlı qəbul etdiyi qətnaməni qəti şəkildə rədd edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi sənəddə yer alan iddiaların əsassız və qəbul edilməz olduğunu bildirərək, qərarın Ankara üçün hüquqi və siyasi baxımdan heç bir əhəmiyyət daşımadığını vurğulayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, qərar Avropa İttifaqının, xüsusilə də Avropa Parlamentinin Kipr məsələsində müəyyən dairələrin təsiri altında formalaşdırdığı qərəzli və təhrif olunmuş yanaşmanın növbəti təzahürüdür. Ankara Şimali Kiprin Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını tam dəstəklədiyini də bəyan edib. Xatırladaq ki, Avropa Parlamenti

Parlamenti mütəmadi olaraq Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Kipr adasından çıxarılmasını tələb edən qətnamələr qəbul edir. Ukrayna yaxın günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarından PAC-3 Zenit raketlərinin növbəti partiyasını alacaq. Bu barədə prezident Volodimir Zelenski jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə NATO-nun Ankara sammiti çərçivəsində Avropa tərəfdaşları ilə də əlavə PAC-3 raketlərinin tədarükü barədə razılaşmalar əldə olunub. O, həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trump-a Ukraynada Patriot sistemlərinin istehsalı üçün lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müsbət qərara görə təşəkkür edib. Zelenski vurğulayıb ki, ABŞ Ukraynanı bu texnologiyanı istehsal etməyə hazır ölkələrdən biri kimi qiymətləndirir. Bakı metropoliteninin 28 may stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalator sabahdan planlı təmirə bağlanacaq. Metropolitendən bildirilib ki, 2012-ci ildən istifadə olunan eskalatorda texniki təmir və təftiş işləri aparılacaq. Bu müddətdə sərnişinlərin hərəkəti stansiyada fəaliyyət göstərən digər 3 eskalator vasitəsilə təmin olunacaq. Təmir işlərinin avqustun 1-nə dək davam edəcəyi bildirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-35, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq bölgələrdə isə 20-25, bəzi yerlərdə 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun, əz dostlar, əz dinləyicilər. Yenidən sizinlə görüşə gəldik. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. 105 FM dalğasında gəlsərimi dinləyirsiniz. Mənim burada dostlarım var ki, təbii ki, onların da adlarını çəkməliyəm. Rejissorumuz Qızqayt Camalova və YouTube üzərindən görüntü rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Eyni zamanda bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Həftənin cümə günüdür, 10 iyul tarixidir. Artıq iş həftəsinin sonuncu günüdür. Bir neçə günlük qeyri-iş günü var, istirahət günləri var. Yəqin ki, bir çoxlarımız bölgələrə üz tutacağıq imkan daxilində. Yox, vaxtımız yetmədiyi təqdirdə ən yaxşı istirahət çimərliklərə üz tutmaqdır. Təbii ki, çimərliklərə üz tutmaq yaxşıdır, amma maksimum dərəcədə mütləq və mütləq əməl etməli olduğumuz qaydalar var. Son günlər təəssüflər olsun ki, dənizdə boğulma halları baş verir və bununla bağlı elə kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif çarxlar yayımlanır, müxtəlif xəbərlər, informasiyalar, məlumat verici xəbərlər necə deyirlər əhaliyə çatdırılır, çağırış olunur, amma təəssüflər olsun ki, bəzən buna bəzi insanlar əməl etmirlər, sonda isə daha böyük faciələrə gətirib çıxara bilir. Hər halda bütün bunları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir sosial çarxı var, elə istəyərdi ki, həmin çarxı səsləndirək, əziz dostlar, dinləyicilər, hər birimiz burada qeyd olunan məqamlara, xəbərdarlıqlara mütləq əməl etməliyik.
1: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: aktual məsələ.
1: Bugün Bakının Nizami rayonunun bəzi küçə və qəsəbələrində təbii qazın verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Məlumata görə təmir quruluşdurma işləri ilə əlaqədar bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Nizami rayonunun Rüstəmov, Süleymanov, Qarayev, Naxçıvanski küçələrinin, Sabunçu qəsəbəsinin isə Mehdiyev, Aslanov və İbrahimov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Həmçinin təmir bərpa və payız qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu qəsəbəsinin və Qıraqlı Mustafa Bəyli, Bəylik, Yeni Novruz Bəyli kəndlərinin, həmçinin Hacıqabı rayonunun Muğam qəsəbəsinin və Muğan, Qubalı, Paşalı 1, Paşalı 2, Cəngən, Şorbaçı, Tağlı, Tava kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Əziz dostlar, verişimizin birinci hissəsində mən bu xəbəri çatdırmışdım. Mövzu ilə əlaqədar olduğu üçün yenidən təkrarlamaqda hər halda fayda var. Eyni zamanda bugün biləsi var və Masallı rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsində də qazın verilişində fasilə yaranacaq. Hansı ərazi əzləri əhatə edir, onda deyim, Biləsivər rayonunun Ovçubərə, Amankənd, Ağalı kənd, Yuxarı Cürəli, Dərvişli, Aşağı Cürəli, Əsgərabad və Masallı rayonunun Bədalan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

0: kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Mənim uşaqlığım radiomuzun qızıl dövrünə təsadüf edir. Sənətə addım atandan sonra isə radiomuzla yollarımız kəsişdi. Bir çox verilişlərdə iştirak etmişəm. O sehirli aləmlə yaxından tanış olmuşam. İndi 100 illik yubiley ərəfəsindəyik. Bu 100 ildə radio təkcə xəbəri, musiqini, ədəbiyyatı, sənəti deyil, bir millətin ruhunu da daşıdı. Evimizin sakitliyində, yollarda, iş otaqlarında, gecənin qaranlığında, səhərin sübhündə radio həmişə bizimlə oldu. Bizi düşündürdü, oyatdı, təsəlli verdi, birləşdirdi. Bu mühtəşəm yubiley münasibəti ilə radiomuzun bütün çalışanlarını və dəyərli dinləyicilərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Qoy efiriniz hər zaman açıq, sözünüz dəyərli, dinləyiciniz çox olsun.
3: Xalq artisti Laləzar Mustafayeva.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan Radiosu. Mənim radiom.

Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasında ədəbiyyatın inkişafı ilə bağlı prioritet hədəflər kontekstində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xatırladaq ki, Vaqif Poeziya günlərinin təməli ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1982-ci ildə Şuşada qoyulub. Məhz həmin tarixdə Ulu Öndərin iştirakı ilə Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi və Poeziya evi təntənəli şəkildə açılıb. Eyni zamanda dahi siyasətçinin tapşırığı ilə Vaqif Poeziya günlərinin keçirilməsinə qərar verilib. 1991-ci ilə qədər hər il təşkil olunan bu poeziya bayramı ənənəvi olaraq şairin vətəni Qazaxdan başlayır və Şuşanın əsrarəngiz Cıdır düzündə başa çatırdı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi nəticəsində Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra Vaqif Poeziya günləri yenidən doğma yurdunda Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında keçirilməyə başlanılıb.

ölkə ərazisində, xüsusilə Xəzəryanı bölgələrdə invaziv növlərə aid bəzi çərtkələrin miqrasiya və populyasiya sıxlığının artması müşahidə olunur və bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. Məsələ nədən ibarətdir? Bildirilir ki, bununla əlaqədar olaraq AKTA tərəfindən ölkənin müxtəlif ərazilərində yerləşən 95 məntəqədə müşahidələr və monitorinqlər həyata keçirilib. Laboratoriya analizlərinin nəticələrinə əsasən ölkə ərazisində karantin tətbiq edilməyən invaziv növlərdən Şərq Qozbel çəyirtkəsi, Kiçik Xaçlı çəyirtkə və Barbar çəyirtkəsi miqrasiyası qeydə alınıb. Aparılmış araşdırmaların nəticəsində müəyyən edilib ki, bu növlər Azərbaycan faunası üçün xarakterik deyil və onların Qazaxıstan və Rusiya ərazisində miqrasiya etdiyi ehtimal olunur. Qeyd edək ki, fitosanitar təhlükəsizliyin təmin edilməsi və çəyirtkələr qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə AKTA Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən birgə monitorinqlər və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Zərərvericilərin populyasiya sıxlığının nəzarətdə saxlanılması, onların kənd təsərrüfatı sahələrinə vurduğu zərərin minimuma endirilməsi və digər ərazilərə yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.

Texno xəbərlər. Singapurun Nanyang Texnologiya Universitetinin alimləri təbii fəlakət zonalarında axtarış, xilas etmə əməliyyatları və gələcəkdə kosmik tədqiqatlarda istifadə olunması üçün uzaqdan idarə edilə bilən tarakanlar hazırlayıblar. Tarakanların adını çəkən zaman qızqatın simasını görmək lazımdır. Əziz dostlar, bu tarakanlardan qorxmaq lazım deyil, çünki bunların məqsədi tam başqadır. Tədqiqatçılar Madagaskar tarakanlarına 3D printerdə hazırlamış xüsusi qoruyucu qurğu və idarə etmə sistemi quraşdırıblar. Bu sistem sayəsində tarakanlar su altında təxminən 3 saat hərəkət edə bilir və bu onların təbii fəaliyyətinə mane olmur. Alimlər düşünürlər ki, bu kiber tarakanlar ənənəvi robotlardan daha ucuz və enerjiyə qənaətlidir. Gələcəkdə onların dağıntılar altında qalan insanların axtarılması, həmçinin Mars kimi çətin mühitlərin araşdırılmasında istifadə edilməsi planlaşdırılır. Apple-ın sentyabrda təqdim edilməsi gözlənilən ilk qatlanan smartfonu iPhone Ultra istehsal çətinlikləri səbəbiylə bazara məhdud sayda buraxılacaq. Bu səbəblə cihazın ön sifarişləri iPhone 18 Pro seriyasından daha gec başlayacaq. Satışların isə yalnız 2026-cı ilin son rübündə start götürəcəyi gözlənilir. Mütəxəssislərin fikrincə, məhdud istehsal səbəbi ilə telefon satışa çıxan kimi tükənə və ikinci bazarda qiymət kəskin bağlaşa bilər. İddialara görə iPhone Ultra 7.76 düymli qatlanan ekran, A20 Pro prosesoru, 12 GB RAM və 5500 amper bateriya ilə təchiz olunacaq. İndi isə Nokia-dan danışım, əziz dostlar. Nokia deyəndə yəqin ki, hər kəs keçmişə qayıdır. Vaxtı vardı sözün həqiqi mənasında düyməli telefonlardan söhbət gedir. Nokia süni intellekt funksiyaları ilə təchiz edilmiş 4 yeni düyməli telefon modelini təqdim edib. Hansılardır? Söhbət Nokia 204G, Nokia 214G, Nokia 215 4G və Nokia 235 4G modellərindən gedir. Yeni telefonlarda yerləşdirilən xüsusi AI düyməsi vasitəsilə istifadəçilər AI adlı köməkçiyə birbaşa çıxış edə bilərlər. Bu köməkçi səsli əmrlərə zəng etmək, fənəri yandırmaq, kameranı açmaq, siqnal vurmaq və sadə sualları cavablandırmaq imkanına malikdir. Bu xidmət hansı ki süni intellektdən gedir, ilk 180 gün ərzində pulsuz, daha sonra isə ödənişli abunə ilə istifadə olunacaq. Şirkət isə telefonların satış tarixi və qiymətini hələ açıqlamayıb.

Azərbaycanlı futbolçu Raul Süleymanov Almaniyanın Hertha klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb. Bu barədə 16 yaşlı hücuma meyilli yarım müdafiəçi özünün sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Azərbaycanın U21 millisinin üzvü, 2-ci Bundesliga təmsilçisi ilə ilk peşəkar sözləşməsinə imza atıb. Qeyd edək ki, Raul Süleymanov 2022-ci ilin yayından Hertha'nın akademiyasında çıxış edir.

Fakel, Bolqarıstanın Bote və Sarsko Selo klublarının da legioner həyatı yaşayıb. UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində keçirilən Zirə-Torpedo maçı Azərbaycan futbolu tarixində iki yubiley ilə əlamətdar olub. Belə ki, Sumqayıtda baş tutan oyun Azərbaycan klublarının qitə miqyaslı klub turnirində keçirdiyi ümumilikdə 500-cü qarşılaşma kimi tarixə düşüb və eyni zamanda Zirənin futbolçusu Ruan Renato'nun Torpedo'la görüşdə vurduğu ilk top Azərbaycan klublarının Avrokuboklarda 550-ci qolu olub. Texniki nəticələr nəzərə alınmadığı top fərqi isə 552-759-dur. Azərbaycan qolfçuları Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilmiş Paris Invitational 2026 US Kids turnirində 2 medal qazanıblar. Bu barədə Azərbaycan Qolf Federasiyasına məlumat verilib. Qrup formatında keçirilən yarışda Emin Rızayev və Tural Məlizadə ikinci yeri tutaraq gümüş mükafata sahib çıxıblar. Fərdi proqramda isə Emin Rızayev birinci medal qazanıb. İngiltərənin Arsenal klubu Leeds-dən ayrılan qapıçı İlan Milyeni heyətinə qatıb. Bu barədə London təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. 26 yaşlı fransalı futbolçu azad agent kimi topçulara keçib. Onun müqaviləsi müddəti açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, 2020-ci ildən Leeds-də çıxış edən Milyeni 215 maçda 280 qol buraxıb, 70 oyunda isə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Və son xəbəri çatdırım, əziz dinləyicilər, idman xəbərindən söhbət təbii ki gedir. İngiltərənin Newcastle klubu Niderlandlı futbolçu Sean Stiore heyətinə qatıb. Bu barədə Premier Liqa təmsilçinin rəsmi saytı məlumat yayıb. 18 yaşlı yarım müdafiəçi ölkəsinin Ajax klubundan transfer olunub. Oyunçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, futbolçu Ajax-ın yetirməsidir. O, əsas komandada 26 oyuna çıxıb, 1 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Fitleri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

düşməsi səbəb ola bilər. Alov qısa müddətdə yaxınlıqdakı meşə sahəsinə yayılıb. Yanğının söndürülməsinə təxminən 300 nəfər, o cümlədən Fövqəladə Hallar Xidmətlərinin əməkdaşları və hərbiçilər cəlb olunub. Dağıstanda güclü yağışların yaratdığı daşqın və sel fəsadları genişlənməkdə davam edir. Ən ağır vəziyyət Girgebil rayonunda qeydə alınıb və burada fövqəladə vəziyyət elan edilib. Sel nəticəsində 100-dən çox sakin təxliyə olunub, 48 yaşayış məntəqəsi elektrik enerjisiz qalıb, 56 kəndlə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib, Qızılyurt-Köstək avtomobil yolunun bir hissəsi də bağlanıb. Qaytaq rayonunda Ulduçay çayında suyun səviyyəsinin qalxması nəticəsində bənd qismən dağılıb və 13 yaşayış evi su altında qalıb. Çarodin rayonunda isə sel avtomobili aparıb, yolun bir hissəsi dağılıb. İmumilikdə güclü yağışlar səbəbindən 60 yaşayış məntəqəsi ilə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Sinoptiklər yağıntıların davam edəcəyi təqdirdə vəziyyətin daha da ağırlaşa biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Çinin Guansi Çijuan Muxtar rayonunda güclü daşqın nəticəsində zooparkdan 100-dən çox ot yeyən heyvanı sel aparıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə Quyğan şəhər dairəsində yerləşən zooparkın ərazisi demək olar ki, tamamilə su altında qalıb. Qəfəslərdə olan bəzi yırtıcı heyvanlar, o cümlədən 3 şir isə ölüb. İlkin hesablamalara görə zooparka dəyən ziyan 4 milyon yuan, yəni 590 min ABŞ dolları təşkil edir. Bakı metropoliteninin 28 may stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalator sabahdan planlı təmirə bağlanacaq. Metropolitendən bildirilib ki, 2012-ci ildən istifadə olunan eskalatorda texniki təmir və təftiş işləri aparılacaq. Bu müddətdə sərnişinlərin hərəkəti stansiyada fəaliyyət göstərən digər 3 eskalator vasitəsilə təmin olunacaq. Təmir işlərinin avqustun 1-nə dək davam edəcəyi gözlənilir. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-35, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq bölgələrdə isə 20-25, bəzi yerlərdə 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avam, cahil, savadsız.

0: Qabaqçıl, rəhbər, avant, üz, avandlaşma, yaxşılaşma, düzəlmə, sahmanlaşma, avandlaşmaq, yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq, avantyuraçı, macəraçı, fırıldaqçı, avantyuraçılıq, macəraçılıq, fırıldaqçılıq, avantürizm, avantyuraçılıq, avantürist, avantyuraçı, avantüristlik, avantyuraçılıq, avar, kürək, avara, yersiz, yurtsuz, məskənsiz, sərsəri, sərgərdan, avaralanma, veyillənmə, avaralanma, körlanma, pozulma, avaralanmaq, veyillənmək, avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq, avaralıq, məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Kir və ya gir sözü dağ yamacı, dik yoxuş mənasını verir. Kəndin dəniz səviyyəsindən 1300-1400 metr yüksəklikdə Çınaldağ silsiləsinin dik yamaclarında yerləşməsi bu variantın relyeflə birbaşa bağlı olduğunu təsdiqləyir. Kirən kəndi rayon mərkəzindən təxminən 27 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Sıx meşələri, zəngin faunası və yaz-yay aylarında çiçək açan relyeflə birbaşa bağlı olduğunu təsdiqləyir. Kirən kəndi rayon mərkəzindən təxminən 27 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Sıx meşələri, zəngin faunası və yaz-yay aylarında çiçək açan geniş çoban yastığı yaylaları ilə məşhurdur. Kirən qərb bölgəsinin gizli turizm potensialı olan məkanlarından hesab olunur.

0: kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortlar.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Bugün keçirilən məhkəmə baxışının növbəti iclası barədə əməkdaşımız Südabə Cahangirli məlumat verəcək.
1: Bir qədər sonra məhkəmənin növbəti iclası başlayacaq. Təqsirləndirilən şəxslərin apellyasiya şikayətlərinin əsaslandırılması üzrə çıxışlarının icrası ilə davam etdiriləcək. Ümumiyyətlə bu məhkəmə prosesi bir aydan çoxdur bir müddətdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə istintaqı aparılmadan və əlavə sübutlar tədqiq edilmədən keçirilir. Bu müddət ərzində yalnız təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri apellyasiya şikayətinin əsaslandırılması üzrə çıxışlarının icrasını davam etdirirlər.

olursa olsunlar, o cümlədən Tehranda ölkəsinin onlara cavab vermək imkanları var. Ukraynanın bir neçə regionu növbəti dəfə hava hücumlarına məruz qalıb. Son sutkada Zaporojye vilayətinə mindən çox zərbə endirilib. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Hava hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 12 sakin yaralanıb. Xarkov vilayətinə də dron hücumu olub. Vilayət administrasiyası bir nəfərin öldüyünü, bir neçə nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, gecə saatlarında Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 137 dron buraxıb. Pilotsuz uçuş aparatlarının 114-ünü vurmaq mümkün olub. Rusiyanın Krasnodar diyarının Seversk rayonunda Ilsk neft emalı zavodunun ərazisində Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının qalıqlarının düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Bu barədə regional əməliyyat qərargahından bildirilib. İlkin məlumata görə heç kim xəsarət almayıb. Bundan əlavə Rostov vilayətinin Azov şəhərində puaların hücumu nəticəsində neft məhsullarının saxlanıldığı iki obyektdə yanğın olub. Xəsarət alan yoxdur. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı

Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-35, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq bölgələrdə isə 20-25, bəzi yerlərdə 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Böyük Məzrə kəndi. Kənd qədim Basar Keçər bölgəsində, Kəvər şəhərindən cənub-şərqdə Məzrə çayının kənarında yerləşib. Məzrə ərəb dilində şumlanmış, əkin üçün işlənmiş, toxum səpilmiş tarla mənasında işlədilir. Kənddə Albanlara məxsus 9-cu yüzilliyə aid tarixi abidə, 12-17-ci əsrlər arası dövrün Oğuz qəbristanlıqları vardı. Burada əsrlər boyunca Azərbaycanlılar yaşayıblar. İri yaşayış məntəqəsi olan Böyük Məzrədə 20-ci əsrin əvvəllərində 2000 nəfərə yaxın sakin qeydə alınmışdı. 1919-cu ilin mart ayında daşnaqlar çox böyük silahlı qüvvə ilə hücum edərək bu yurdu da dağıdıb, əhalinin böyük qismini qətlə yetiriblər. Sağ qalanlar çətin dağ yolları ilə qaçaraq müxtəlif yerlərdə məskunlaşıblar. Bölgədə sabitlik bərqərar olandan sonra onların az hissəsi doğma yurda qayıda bilib. Bu zaman artıq kənddə xaricdən gətirilən 561 nəfər erməni məskunlaşdırıldığından azərbaycanlılar onlarla bir obada yaşamaq məcburiyyətində qalıblar. Bu zəhmətkeş insanlar əkinçilik, heyvandarlıq, tütünçülüklə məşğul olub, halal zəhmətlə dolanıblar. 1988-ci il ərəfəsində Basar Keçərin Böyük Məzrə kəndində azərbaycanlı əhalinin sayı artıq 2500 nəfərdən çox idi. Həmin ilin şaxtalı boranlı qışında

Mustafa Ağa Arif. Mustafa Ağa Arif 18. əsrin sonlarında Qazaq mahalının Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə Mustafa Ağa Kazım Ağa Salikinin böyük qardaşıymış. Mənbələrdə bəzən əmzadə kimi də göstərilir. Fars, Türk, Rus dillərini

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Lətifə, sənə dedim ki, nömrəni mənə at.
1: Yəqin Qədiri vurmaq üçün boşluq axtarır, hə?
2: Görüş təyin elədi, getdi oyuna görüşməyə.
3: Gəlib boğazlı üzəcəyim.
1: Amma gözümün qabağına gəlir o pullar.
0: Nəsə problem yaşamır işte. Özü də anamada heç nə demirsən.
4: Öldürəcəksən məni.
2: Amma mən deməyə bilmərəm sənə.
1: Mən onsuz da xarab adamam, sən də mənə laf qızışdırırsan,
3: Bax, bu bıçaq çıxdısa, mütləq qan düşəcək.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı

0: etdiriləcək. Ümumiyyətlə bu məhkəmə prosesi bir aydan çoxdur bir müddətdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə istintaqı aparılmadan və əlavə sübutlar tədqiq edilmədən keçirilir. Bu müddət ərzində yalnız təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri apellyasiya şikayətinin əsaslandırılması üzrə çıxışlarını, icrasını davam etdirirlər və bunun üçün onlara kifayət qədər zaman ayrılıb, heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb, eyni zamanda onlara şərait yaradılıb. Bundan əlavə təqsirləndirilən şəxslər hər məhkəmə iclasında müxtəlif fikirlər yeni əlavə çıxışlarına əlavə fikirlər səsləndirirlər, müxtəlif vəsadətlər təqdim edirlər və təbii ki, qanun çərçivəsində olan vəsadətlər də təmin olunur. Bu məhkəmə prosesində ümumiyyətlə qeyd edək ki, bu cinayət işi üzrə 500,000-dan çox zərər çəkmiş və zərər çəkmişin hüquqi varisi də var ki, onlar da məhkəmənin iclaslarına dəvət olunurlar, lakin onlar öz istəklərinə uyğun olaraq prosesdə onların hüquqlarını nümayəndələri müdafiə edirlər. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinirlər. Birinci instansiya məhkəməsi üzrə proses bir ildən çox bir müddətə keçirilib və onlar müvafiq cəzalarla məhkum olunublar. Proses bir qədər sonra başlayacaq və biz xəbərlərin növbəti buraxılışında daha geniş məlumatla çatdırmağa çalışacağıq deyərək sözü yenidən mərkəzə studiya ötürürük.
1: Bugün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası işinə başlayıb. İclasın gündəliyində gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq haqqında və Ukrayna ilə mülki və ticarət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında müqavilənin təsdiqi daxil olmaqla ümumilikdə 22 qanun layihəsi var. Ötən gün Qusar rayonunda Samur Transsərhəd çayının su ehtiyatlarının bölünməsi üzrə Azərbaycan-Rusiya birgə komissiyasının 29-cu iclası keçirilib. İclas zamanı Samur Transsərhəd çayının su ehtiyatlarının iki ölkə arasında bölüşdürülməsi, su ehtiyatlarının monitoringi, Samur hidroqovşağının birgə istismarı, eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlığın digər aktual istiqamətləri müzakirə olunub. Görüşün yekununda görüləcək tədbirlər müəyyənləşdirilib və yekun protokol imzalanıb. Şuşada 13-14 iyul tarixlərində 4-cü qlobal media forumu keçiriləcək. Bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi məlumat yayıb. Şuşa qlobal media forumu bu il sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunacaq. Dünyanın 54 ölkəsindən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxsin iştirak edəcəyi forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılacaq. Forum çərçivəsində aktual mövzular ətrafında panel müzakirələri, təkbətək görüşlər və interaktiv sessiyalar təşkil olunacaq. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Səlcuq Bayraktarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin bütün digər sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Birol Akgün'ün də iştirak etdiyi görüşdə tərəflər pilotsuz uçuş aparatları, radioelektron mübarizə, insansız sistem vasitələri və digər sahələrə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Ötən gün Bakıda Azərbaycan və Serbiyanın informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində təşkil edilən görüşdə informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik sahəsində mövcud vəziyyət, müasir çağırışlar və təhdidlər, kritik informasiya infrastrukturunun mühafizəsi, kiber insidentlərə qarşı mübarizə, təcrübə mübadiləsi, mütəxəssislərin hazırlanması və birgə təlimlərin təşkili istiqamətində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər kiber təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin, bilik və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinin, hər iki ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəyini vurğulayıblar. Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçularla telefon danışığı zamanı diqqət edilməli olan məsələlərlə bağlı çağırış edib. Bununla bağlı vacib qaydaların əks olunduğu video çarx yayılıb. Paylaşımda Azərbaycan ordusunun şərti sərhəddə yerləşən hərbi hissələrdə, xüsusən sərt iqlim şəraitində yerləşən bölmələrində xidmət edən hərbi qulluqçularla telefon danışıqları zamanı vətəndaşların dövlətçilik, ordu və xalq əleyhinə neqativ söhbətlər etmək, hərbi hissənin döyüş say tərkibi, təyin təyinatı, silah və texnikası, cəlb olunduğu təlim.

Əlimlər və dislokasiya yeri haqqında danışmaq kimi diqqət yetirilməli olduğu məsələlər yer alıb. İyulun 6-sında Xəzər rayonunun Şivalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 19 yaşlı Zeynəb Məmmədzadənin axtarışları davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə və kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətlərinin qüvvələri tərəfindən axtarışlar vətəndaşın batdığı ehtimal olunan istirilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: çevir.
1: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqsi xalq musiqisi olan qaytağı rəqsinin intonasiyalarına əsaslanır. Rəşid Əfəndiyev qaytağı rəqsini bir kompozisiya kimi 1974-cü ildə rəhbərlik etdiyi mahnı və rəqs ansambul üçün işləyib.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Səminə Ərəbli, müşahid edir Əhsən Dadaşıvaddan Xatirə Xalq Çalqarətləri Ansambli, kolleksivin rəhbəri Xalqarçısı Adil Bağırov.

0: deyə açıqlamada bildirilir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Bugün məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Südabə Cahangirli məlumat verəcək.
1: Bir qədər sonra məhkəmənin növbəti iclası başlayacaq. Təqsirləndirilən şəxslərin apellyasiya şikayətlərinin əsaslandırılması üzrə çıxışlarının icrası ilə davam etdiriləcək. Ümumiyyətlə bu məhkəmə prosesi bir aydan çoxdur bir müddətdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə istintaqı aparılmadan və

0: tərəfdən hərbi təzyiqi davam etdirir, digər tərəfdən isə vəziyyətin nəzarətdən çıxmasının qarşısını almağa çalışır. Hazırda ən ciddi narahatlıq Hörmüz boğazından keçən neft tankerlərinin hərəkətinin kəskin azalmasıdır. Bir sıra gəmiçilik şirkətləri təhlükəsizlik risklərinə görə səfərləri dayandırıb və ya marşrutlarını dəyişdiriblər. Bu isə neft daşımalarının azalması, sığorta xərclərinin artması və dünya bazarında qiymətlərin yüksəlməsi ehtimalını gücləndirir. Bu arada ABŞ prezidenti Donald Trump İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə telefon danışığı aparıbdı. Tərəflər Fars körfəzindəki vəziyyəti, ABŞ-nin bölgədə atdığı addımları və qarşıdakı mümkün ssenariləri müzakirə ediblər. Vaşinqtonda eyni zamanda ABŞ və İran arasında mümkün növbəti təmasların perspektivləri də müzakirə olunur. Rəsmilər diplomatik kanalların tam bağlanmadığını bildirirlər və bu tərəflər arasında müəyyən mərhələdə danışıqların yenidən bərpa oluna biləcəyi ehtimalını gündəmdə saxlayır. Hərlik bununla bağlı rəsmi tarix açıqlanmasa da, Ağ Ev hərbi təzyiqlə diplomatik imkanları paralel saxlamağa çalışır. Vəziyyət hələ də dinamik olaraq qalır. Biz isə prosesi izləməyə davam edirik.
1: Ukraynanın bir neçə regionu növbəti dəfə hava hücumlarına məruz qalıb. Son sutkada Zaporojye vilayətinə mindən çox zərbə endirilib. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Hava hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 12 sakin yaralanıb. Xarkov vilayətinə də dron hücumu olub. Vilayət administrasiyası bir nəfərin öldüyünü, bir neçə nəfərin isə xəsarət aldığını açıqlayıb. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 137 dron buraxıb. Pilotsuz uçuş aparatlarından 114-ünü vurmaq mümkün olub. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukraynanın Kiyev və digər şəhərlərinə kütləvi raket və dron zərbələri ilə bağlı növbədən kənar iclas keçirib. Ukraynanın müraciəti əsasında təşkil olunan toplantıda mülki şəxslər arasında itkilərin kəskin şəkildə artmasından narahatlıq ifadə olunub. Rusiyada yanacaq təminatı son günlərin əsas müzakirə mövzularından biridir. Artan tələbat fonunda hökumət daxili bazarda sabitliyi qorumaq üçün təcili qərarlar qəbul edir. Dizel ixracına məhdudiyyət qoyulub, yeni tədarük mexanizmləri işə salınır. Mövcud vəziyyət və atılan addımlar barədə ən son məlumatları Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Rusiyada son günlər müşahidə olunan yanacaq çatışmazlığı hökuməti əlavə tədbirlər görməyə vadar edibdir və artan tələbat fonunda yanacaq bazarında vəziyyət hələ də diqqət mərkəzində saxlanılır və rəsmi məlumatlara görə ölkədə yanacağa tələbat təxminən 3-də 1 artıbdır. Bu isə yanacaq doldurma məntəqələrinin əlavə yüklənməsinə səbəb olubdur və rəsmilər bildirirlər ki, görülən tədbirlər nəticəsində vəziyyət qismən sabitləşsə də problem tam aradan qalxmayıb. Məhz bu səbəbdən Rusiya iyul ayından etibarən neft məhsullarının idxalına başlayır və bununla yanaşı dizel yanacağının ixracına da müvəqqəti qadağa tətbiq edilir. Bu arada Nəqliyyat Nazirliyi də açıqlama verib ki, mövcud vəziyyətə baxmayaraq ölkənin nəqliyyat sistemi normal fəaliyyətini davam etdirir. Xüsusilə də mülki aviasiyada yanacaq ehtiyatlarının adi səviyyədən aşağı olmasına baxmayaraq uçuşların təhlükəsizliyi

0: qara göz, qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz.
1: Danışır Bakı. Öten iller nəğmələrdir.

0: de varım.
1: Vətən ağına.
0: Vətən yanında. Biz de varım.
2: Almanya'da biz de varıq.
0: Biz de varıq.
1: Biz de varıq.
3: Almanya'dan bize seslenen bu genç Nermin Necəflidir. Nermin Azərbaycanlı kimliyini qürurla daşıyan və Azərbaycan adına dünyanın böyük musiqi səhnələrində təqdim edən bir gəncdir. Musiqimizi, sənətimizi sevərək təbliğ edən

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

üçün. Növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

verildi. Katalon Musiqi Sarayı unikal memarlıq quruluşuna malikdir. Avropada təbii işıqlı yeganə konsert salonudur. 2200 tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. ...1971-ci ildə saray İspaniyanın milli abidəsi elan edilib. 1997-ci ildə UNESCO Barcelona'dakı Katalon Musiqi Sarayını dünya irs siyahısına daxil edib. Bir vaxtlar bu səhnədə Svetoslav Richter, Monserrat Caballé kimi dünya ulduzları parlayıb.

Thank you.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1544.

0: teklif. Bunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə...
1: Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: 105 FM.
4: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz

0: 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Haçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib. Hadisə Kəlbəcərin Laçın rayonu ilə sərhəd ərazisində qeydə alınıb. Partlayış zamanı insanlar arasında xəsarət alan olmayıb. Üç baş xırdabuynuzlu heyvan yaralanıb. Söz gedən ərazidə buna bənzər mina partlayışları daha əvvəldə qeydə alınıb. Türk Dövlətləri Təşkilatı Maliyyə Kəşfiyyatı və Maliyyə Cinayətkarlığına qarşı əməkdaşlıq edəcək. Bu barədə Azərbaycan Maliyyə Monitoring Xidmətinin təşkilatçılığı ilə Təşkilatı üzv dövlətlərin maliyyə kəşfiyyat orqanlarının beynəlxalq forumunda bildirilib. Tədbirdə Türk Dövlətləri Təşkilatında təmsil olunan dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə qarşıda duran çağırışlar və birgə fəaliyyət istiqamətləri barədə müzakirələr aparılıb. Maliyyə Monitoring Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Fətizadə.
1: Əməkdaşlıq platformu imzalamışdı. Əməkdaşlıq forması və platforması çərçivəsində artıq bizim əməkdaşlarımız yeni genişləndirəcək və eyni zamanda yeni imkanlar açacaq. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim burada müzakirə olunan məsələ ilə bağlı ki, regional üzrə mövcud olan yəni risklərin daha yəni ki, birgə işlənilməsi, birgə işçi qruplarının yaradılması və həmin bu sahədə daha bizim regionallara və Türk dövlətlər arasında olan risklərin qarşıda alınması üçün işlər dərinləşdirib və onun işləri qeyd etməyini.
0: Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında gərginlik fonunda diqqət yenidən Hörmüz boğazına yönəlib. Boğazda neft tankerlərinin hərəkətinin azalması enerji bazarlarında da narahatlıq yaradır. Vaşinqton isə hərbi təzyiqi diplomatik kanallardan paralel saxlamağa çalışır. Son vəziyyəti Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
2: Vaşinqtonda əsas diqqət Hörmüz boğazındakı vəziyyətə yönəlibdir. Amerika mediasının məlumatına görə ABŞ administrasiyası hazırda İranın bu strateji su yolunda beynəlxalq gəmiçiliyə təhlükə yaratmaq imkanlarını zəiflətməyə çalışır. Bu isə onu göstərir ki, tərəflər arasında gərginlik yüksək olsa da diplomatik kanallar həllik açıq saxlanılır. Vaşinqton bir tərəfdən hərbi təzyiqi davam etdirir, digər tərəfdən isə vəziyyətin nəzarətdən çıxmasının qarşısını almağa çalışır. Hazırda ən ciddi narahatlıq Hörmüz boğazından keçən neft tankerlərinin hərəkətinin kəskin azalmasıdır. Bu isə neft daşımalarının azalması, sığorta xərclərinin artması və dünya bazarında qiymətlərin yüksəlməsi ehtimalını gücləndirir. Vaşinqtonda eyni zamanda ABŞ və İran arasında mümkün növbəti təmasların perspektivləri də müzakirə olunur. Rəsmilər diplomatik kanalların tam bağlanmadığını bildirirlər və bu tərəflər arasında müəyyən mərhələdə danışıqların yenidən bərpa oluna biləcəyi ehtimalını gündəmdə saxlayır.
0: Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 137 dron buraxıb, pilotsuz uçuş aparatlarından 114-ünü vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Kramatorsk şəhəri aviabombalarla vurulub. Yaşayış evinin zərbəyə tuş gəlməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə yerli administrasiya açıqlama yayıb. Xarkov vilayətinə isə dron hücumu olub. Bir nəfərin öldüyü, bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Zaporojye vilayətinin 49 yaşayış məntəqəsinə isə son sutkada mindən çox zərbə endirilib. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Hava hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 12 sakin yaralanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna

0: Rusiyanın Kiyev və digər şəhərlərinə kütləvi raket və dron zərbələri ilə bağlı növbədən kənar iclas keçirib. Ukraynanın müraciəti əsasında təşkil olunan toplantıda mülki şəxslər arasında itkilərin kəskin şəkildə artmasından narahatlıq ifadə olunub. BMT baş katibinin müavini Rosemary DiCarlo.
1: İnsan hüquqları üzrə Ali Komissarlığın məlumatına görə mayda mülki əhali arasında ölən və yaralananların sayı münaqişə başlayandan bəri hər hansı ayda qeydə alınan göstəricilərdən daha yüksək olub. İyun üzrə ilkin məlumatlar isə bu rəqəmin daha yüksək olduğunu göstərir. İyunda 265 nəfər həlak olub, 1816 sakin yaralanıb. Göründüyü kimi, narahatlıq doğuran bu tendensiya iyulda da davam edir. Mülki şəxslərə və mülki infrastruktura istənilən hücumlar beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır və bu dərhal dayandırılmalıdır.
0: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Səhiyyə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə epidemik paratit, yəni qulaq dibi xəstəliyinin geniş yayıldığı ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Qeyd edilib ki, ölkədə epidemioloji vəziyyət sabitdir. Qeydiyyata alınan yoluxma halları ayrı-ayrı sporadik hallardır. Hər hansı epidemiya və ya kütləvi yayılma müşahidə olunmur. Vurğulanıb ki, epidemik paratitdən qorunmağın ən etibarlı yolu vaxtında peyvəndlənməkdir. Vətəndaşlara yalnız rəsmi mənbələrə istinad etmək, təsdiqlənməmiş məlumatları yaymamaq tövsiyə olunub. Göyçayda obyektlərdən oğurluq edən şəxs tutulub. Mağazaya daxil olan naməlum şəxs kassada olan pulu və tütün məmulatlarını talayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində 34 yaşlı Rahib Babayev saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, o restorandan televizorlar və daha bir fərdi yaşayış evindən müxtəlif məişət əşyaları oğurlayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Taxıl sahələrində açıq oddan istifadə, siqaret çəkmək və tonqal qalamaq qəti qadağandır. Biçin mövsümü ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Bildirilib ki, biçində iştirak edən texnikalar yanğın söndürmə vasitələri ilə təmin olunmalı, sahələrdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Nazirlik yanğın baş verdiyi halda 112 qaynar xəttinə məlumat verilməsini və ilkin yanğın söndürmə vasitələrindən istifadə edilməsini tövsiyə edib. Paytaxtda bir neçə istiqamətdə yol bərpa işləri aparılır. Bunlardan biri də Hüseyin Cavid prospektindən metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısına qədər olan ərazidir. Bəs təmir işləri nə vaxt yekunlaşacaq? Bu barədə bizimlə birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək.
2: Hazırda Hüseyin Cavid prospektinin müəyyən bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb və yol örtüyünün yenilənməsi istiqamətində işlər görülür. İşlər Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsindən Landau küçəsindəki, həmçinin Səməd Dağlı küçəsindən Mikayıl Müşfiq küçəsindəki olan hissələrini əhatə edir. Ərazidə köhnə asfalt örtüyünün yenilənməsi və yolun hərəkət üçün daha əlverişli vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Qurumun məlumatına görə paytaxtda yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən təmir işləri mərhələli şəkildə davam etdirilir.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah gündüzdən bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə əmla...

0: bu dərdimdə yana təsadə qaldım. Deyir bir öncə səndən dönmərəm, bu dərdimdə yana təsadə qaldım. Deyirdin ölünçə səndən dönmərəm, bu dərdimdə yana təsadə qaldım.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ləmbəli kəndi. Kənd Loru Pəmbək mahalında Debet çayının sağ sahilində yerləşib. 1931-ci ilə qədər burada yalnız azərbaycanlılar yaşayıblar. Ləmbəlinin əhalisi kök etibarilə qızılbaşların Qarapapaq tayfasına aid olub. Sovet dövründə Ermənistan mənbələri rəsmi

0: toy adetlerimiz.
1: Bibi oğlum.
2: Allah sana hayır versin kızım.
1: Qadınların iştirakı ilə keçirilən paltar kəsti mərasimində oğlan evindən qız evinə xonçalar, hədiyyələr gətirilir.
2: Gəlin, ay qızlar, gəlin, gülücün olsun, gülücün olsun.
1: Bu hədiyyələr arasında gəlin qızın bibisi üçün nəzərdə tutulan xüsusi bir hədiyyə olur.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun.
1: Bu hədiyyəyə bibi yolu, gəncəllər isə büvü yolu deyirlər.
2: Ay Allah mübarək.

baxımından düşünürəm ki, sosial şəbəkələr bir çox məqamda hətta insanları özünə tabi etdirməklə yanaşı asılı vəziyyətə salır. Bir sıra ölkələrdə əlbəttə sosial şəbəkələrin müsbət cəhətləri kifayət qədərdir. Amma təəssüflər olsun ki, müsbət cəhətlərlə yanaşı, mənfi cəhətləri də qabarıq şəkildə insan taleyinə, insan sağlamlığına, ümumiyyətlə yeniyetmələrin, uşaqların xüsusilə həyatda gələcək bir yaxşı mənada vətəndaş kimi formalaşması çox mənfi təsir göstərməkdədir. Ona görə də bir çox ölkələr ümumiyyətlə bu qanunların tənzimlənməsi, hüquqi mexanizmin yaradılması, formalaşması yönümündə mühüm addımlar atıbdır və dünyanın aparıldı, hətta Avropa ölkələrinin bir çoxunda belə bir məhdudlaşdırıcı addımlar atılır və Türkiyənin özündə bizim qonşu dost qardaş

0: ümumiyyətlə gənclik üçün, ümumiyyətlə yeniyetmə yaşına çatmış, çatmamış uşaqların gələcək həyatlarının qorunması deməkdir. Həm də ki, onların ciddi fəsadlar verməməsi, onların sağlamlığının qorunması deməkdir, onların psixologiyasının qorunması deməkdir. Və mən düşünürəm ki, o vətəndaş olmaz ki, o insan olmaz ki, yaxud da o valideyn olmaz ki, bax, belə bir qanun qəbul olmasının lehinə olmasın. Bu qanun, əlbəttə ki, təkrarən vurulurum ki, insanların, gənclərin, xüsusilə yeniyetmələrin sağlamlığını qarşısının alınma, sağlam olması və sağlamlığına qarşı fəsadların baş verməməsi üçün bax, belə qanunların qəbul olunması, hüquqi mexanizmin formalaşması vacib məsələlərdir.
1: Vüqar müəllim, sizcə valideyn nəzarəti qanunvericilikdən daha təsirli vasitə ola bilərdimi? Yoxsa bu mexanizmi

0: bu müzakirədən mən irəli gələrək də baxdım.
1: Bəli, televizorda, deməli, televiziyada belə bir debat artıq
0: çağırış etdi.
1: Real televiziyasında.
0: Azərbaycan cəmiyyəti.
1: Bəli, bəli. Onun Facebook, demək, sosial şəbəkəsini, demək, təxminən bir qrup insan üzərində apardığı təcrübəni ifadə elədi. Məsəl tutaq ki, insana sən hər gün zərərli məlumatlarla təmin edirsənsə, deməli o artıq zərərli məlumatlara meyllənir və onun psixologiyası o fonda inkişaf edir. Yaxud da uşağa, yaxud da gəncə, yeniyetməyə müsbət məzərada informasiyanı istehsal edirsənsə, müsbət mühitdə onun böyüməsinə təsir göstərirsənsə, onun psixologiyası da müsbət dinamika üzərində köklənir. Ona görə də sosial şəbəkələr istənilən halda bizim həyatımıza, bizim psixologiyamıza təsir qaçılmazdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri sosial şəbəkələr nəzarətsiz bir sistemdir. İdarə olunmaz bir sistemdir. Düz idarə edənlər var və maraqlı qüvvələr var. Bir çox
0: transmilli şirkətlər var
1: ki, ciddi, bunların da çox böyük maliyyə imkanları əldə edirlər.
0: Onların
1: da
0: məqsədi əslində təkcə iqtisadi deyil, ideoloji təsirlərə, təsirlər vasitəsilə, alqoritmlər vasitəsilə xalqları idarə
1: etmək. Biz bir neçə il bundan qabaq Libyada, Misirdə və baş vermiş bir sıra prosesləri biz izləsək, baxsaq bu ölkələri sarsıdan bu hadisələrin kökündə sosial şəbəkələr nə qədər böyük aktiv rol oynadılar. Sosial şəbəkələr cəmiyyətin psixologiyasını dəyişir, cəmiyyətin ruhuna təsir göstərir və beləliklə cəmiyyət-dövlət münasibətlərini sarsıda biləcək gücə malikdir və hətta böyük bir gücə malikdir. Ona görə də məhz bu günləri, məsələn, sosial şəbəkələr kifayət qədər böyük saxta profillər vasitəsilə insanlara təhdidlər, insanlara təhqirlər, insanlara böhtan, qərəz və yalan məlumatla dolu böyük bir kütləni formalaşdıra biləcək addımların atılmasını insanlara böhtan, qərəz və yalan məlumatla dolu böyük bir kütləni formalaşdıra biləcək addımların atılmasını biz şahidi oluruq və insanların bu dəqiqə şəxsi həyatına, ailə həyatına müdaxilə böyük əksəriyyətdə məsələ ondadır ki, saxta profillərdir. Bu sosial şəbəkənin ən böyük fəsadlarından biridir. Sosial şəbəkələr əlbəttə cəmiyyətlərə təsir etmək vasitəsi funksiyasında yerini yetirir. Nə mənada? Böyük əksəriyyətdə mənfi mənada.
0: Genetik fondumuza qədər
1: bəli, milli mənəvi ruha, milli mənəviyyatımıza zərbə vurmaqla bağlı, milli adət-ənənəmizi sıradan çıxarmaqla bağlı, fərd olaraq ümumiyyətlə insanları aşağılamaq, insanları təhqir etməklə bağlı böyük kifayət qədər belə deyək kaotik vəziyyət mövcuddur sosial şəbəkələrdə. Bu günləri əgər kimsə danışdığı ifadəni, söylədiyi fikrin məsuliyyətini çəkmirsə, məsuliyyətini dərk eləmirsə, burada artıq reallıq hissini etdiyini görə bilərik. Ona görə də xüsusən düşünürəm ki, bu qanunvericilik bazasının realla mövcud olması vacib şərtlərdən biridir.
0: Çox üzr istəyirəm, bax, vacib məqamın üzərinə gəldiniz. Yəni, məsuliyyətə cəlb olunacaqlar bu qanunla, tələblərdən, qanunvericiliklə kənara çıxan, belə deyək, sosial şəbəkə istifadəçiləri hansı cəzaları gözləyəcək?
1: Yəni,
0: Bəli.
1: Ümumiyyətlə düşünürəm ki, indi qanunda bütün hamısı təsbit olunubdur, qəbul olunan müzakirə prosesində o gedən məsələlərdə çox fikir mübadiləsində. Təbii ki, bu hüquq əslində bu deməli qəbul olunmuş sənəd, qəbul olunan sənəd hüquqi bir rəsmi statusa malik olan sənəddir. Amma bunun icra mexanizmini yəqin ki, düşünürəm ki, aidiyyatı icra hakimiyyəti orqanları bununla bağlı təbii ki, yəqin ki, bu onu təqdim edən qurum var, onun təbii ki, belə deyək ki, təşəbbüs göstərən qurum var və eyni zamanda biz düşünürəm ki, həm də bu sosial bir sifarişdir, cəmiyyət tərəfindən gələn bir sifarişdir və cəmiyyət yəqin ki, bunun icrası ilə bağlı müəyyən mexanizm olacaq. Hər halda bu deməli, gəncliyin sağlamlığının qorunması yönümündə atılmış mühüm addımlardan biridir. Psixoloji gərginliyin azaldılması, uşağın psixologiyasının pozulmaması ilə bağlı atılmış mühüm addımlardan birincisidir və düşünürəm ki, bu varsa, demək, baza var və bunun icra mexanizmi də təbii ki,
0: madam ki, bu sosial şəbəkələr təsir vasitəsidir, yəni mümkün görünürmü ki, biz öz məqsədlərimizə transformasiya edək, bax, bu sosial şəbəkələr vasitəsilə uşaqların idarə olunmasını, başqa dildə desək, uşaqları sosial şəbəkələrdən uzaq saxlamaq daha effektivdir, yoxsa onlara, belə deyək, rəqəmsal mühitdən təhlükəsiz istifadəni öyrətmək, aşılamaq?
1: Əslində, normal düşüncəyə sahib olan fərd, misal uşaq olsun ya böyük olsun, bəyən böyüklər azdır mı belə deyək ki, psixologiyasına o sosial şəbəkələrin təsir altında düşən?
0: Ağıl yaşda deyil başda.
1: Bəli, əlbəttə ki, kifayət qədər çoxdur və düşünürəm ki, bu tək yaş məhdudiyyəti ilə bağlı deyil, insanın yanaşma tərzindən asılıdır.

0: Və hər bir insan əlbəttə sosial şəbəkələrdən faydalı şəkildə yararlanmaq hüququ vardır və sosial şəbəkələrin yaxşı, effektiv, belə deyək ki, yanaşmayla özünə cəlb eləyə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, 4 saat əgər 10 yaşı olan uşaq, 5 saat cavan bir körpə uşaq sosial şəbəkə təsiri altındadırsa, təsəvvür eləyin bunun sağlamlığı nə gündədir? Təsəvvür eləyin, bunun psixologiyası nə gündədir? Təsəvvür eləyin, bunun artıq sistem pozulub. Bu sanki sosial şəbəkələrdən ayrı qalmaq... Fiziyoloji
1: pozuntu da yaranıb olur.
0: Əlbəttə, hər tərəfli bunun bütövlükdə sağlamlığı təhdid altında, təhlükə altındadır. Bütövlükdə düşünürəm ki, 5 saat, 6 saat az yaşlının belə bir təsir altına düşməsi artıq ondan asılı vəziyyətə düşür. Və sanki ondan ayrı qalmaq belə mümkün olmadığı kimi təsəvvür yaranır və o fikirə düşür. Amma düşünürüm, əlbəttə, biz indi bu ali təhsil məsələlərində təhsil alan tələbələrin böyük əksəriyyəti ədəbiyyatları, sosial şəbəkələr ya elektron versiyalardan istifadə edərək elektron sistemdə əldə edirlər, rahat şəkildə əldə edirlər, oxumaq olar, tanış olmaq olar və bütövlükdə faydalı işindən yararlanmaq olur. Amma təəssüflər olsun ki, çox böyük əksəriyyəti çox da xoşa gəlməyən, məsələn, bu yaxınlarda özəl demək, orta məktəblərin birində bir hadisə baş vermişdi. Müəlliməyə qarşı şagirdin, az yaşlı şagirdin belə.
1: Əlbəttə,
0: silikli insident baş vermişdi. Bu, həmin o sosial şəbəkələrin məhz o uşağın formalaşmasına mənfi təsir göstərməsinin məsuludur. Əgər o gedib o silahı, əgər hətta haradasa atıcılıq kursunda öyrənirsə, haradasa onu, o haradasa bu psixologiyanın formalaşır bu yaşda və beləliklə gəlir belə ciddi fəsadlar törədir və beləliklə ciddi narahatçılığa gəlir.
1: Sosial şəbəkələr elə açıq şəkildə o silahdan istifadə qaydalarını da öyrədirlər.
0: Bəli.
1: Azərbaycanda nə yaxşı ki, yəni belə bir risklər, təhlükələr çox nadir hallarda, yəni bir dəfə baş verən bir
0: hadisə. Amma dünyanın ölkələri...
1: Amma Türkiyə.
0: Bəli,
1: Türkiyə ilə müqayisə.
0: Onlarla insanın sıradan.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürətlə bu insidentlərin biz şahidi oluruq, intensiv şahidi oluruq. Və biz madam ki, beynəlxalq müqayisəyə gəldik, elə qanunvericiliyin də beynəlxalq müqayisəsinə aparsaq, Vüqar müəllim, hansı təcrübəyə əsaslanıb?
0: Ümumiyyətlə götürək, bax bu yaxınlarda Türkiyənin özündə rəsmi sosial şəbəkələrlə bağlı mühüm addımlar atılmaqdadır və düşünürəm ki, çox düzgün də eləyirlər. Dünyanın bir sıra ölkələrində, indi bir misli ölkə üzərində durmaq bəlkə də çox da uyğun olmaz, bir sıra ölkələrində, hətta yüksək təhsil imkanları əldə etmiş ölkələrdə, əlbəttə sosial şəbəkələrin istifadəsi ilə bağlı hüquqi bazanın varlığı realdır, mövcuddur və hüquqi baza olmayan bir sistemdə xaotik vəziyyətin ortada olması qaçılmazdır. Belə bir məqamda əlbəttə müqayisə aparsaq, əksər Avropa ölkələrinin bir çoxunda belə bir qanunlar qəbul olunubdur. Qonşu dediyim kimi Türkiyədə belə bir addımın atılması və hətta biraz da mən düşünürəm ki, bir sıra ölkələr bundan bağlı sərtləşmə haqqında düşünürlər və Asiya ölkələrinin bir çoxunda belə hallar vardır. Bizim orta yaxın şərq ölkələrində belə hallar vardır. Və ümumiyyətlə, bu ölkənin cəmiyyəti düşünürsə, cəmiyyət haqqında faydalı, belə deyək ki, tədbirlərin görülməsi realdır və cəmiyyətin ən böyük sağlamlığın qorunması, fərdin vətəndaşın, yaxşı vətəndaş kimi formalaşmasında düşünürəm ki, sosial şəbəkələrin mənfi çalarlarından xilas olmaq üçün hüquqi bazanın mövcudluğu qaçılmazdır.
1: Bəs Azərbaycan necə? Daha sərt addımlara gedə bilərmi?
0: Düşünürəm
1: ki... Və bu uşaqlar deyil, böyüklərə də şamil oluna bilərmi?
0: Düşünürəm ki, ümumiyyətlə,

0: qətiyyətə düşməmək üçün özü qətiyyət nümayiş etdirməlidir. Özü düşünürəm ki, bir cəsarətli olmalıdır və özü özünün sistemli şəkildə formalaşmasında faydalı məhsulların, faydalı informasiyaların əldə olunmasından fərqli olaraq ziyanlı informasiyalardan uzaq durmalıdır. O informasiya ki, onun psixologiyasını sarsıdır. O informasiya ki, o cəmiyyət üçün böyük fəsadlar verir. Ona görə də o da insan özü də özünü idarə etməyi bacarmalıdır. Biz gözləməməliyik tək dövlət yaxud da hüquqi bazanın formalaşmalıdır. Baza olmalıdır, hüquqi sistem formalaşmalıdır. Amma düşünmürəm ki, bizdə belə bir təhlükənin olması, amma hər halda uşaqların sağlamlığının qorunması, düşünürəm ki, vətəndaşların yaxud da valideynlərin vəzifə borcu olmağına yanaşır, da dövlət də bununla bağlı lazımı statistik rəqəmlər məcbur edir və vadar edir ki, belə bir qərarların olması qaçılmaz olsun.
1: Yəni, qanunlar, mexanizmlər, hüquqi baza öz yerində, amma cəmiyyətin özü bu gözə görünməyən düşmə.

0: Günün nəbzinin bugünkü qonağı Vüqar Rəhimzadə, aparıcısı isə Jalə Əsgərova idi. Biz bugünkü verilişimizdə qanunun məqsədi, tətbiqi və mümkün nəticələri barədə danışdıq və əlbəttə ki, söhbət Milli Məclisin uşaqların sosial şəbəkələrdən qorunması ilə bağlı bu yaxınlarda qəbul etdiyi qanunvericiliklə gedir. Belə, hörmətli dinləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün, bizi dinlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkürümüz var. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.
1: Nəbzi. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Tbilisi'den gelir. Rustavi'den geçmeyle Üzü Kırmızı Köprü istikametine doğru gelir. Yeni layihə çerçevesinde ümumilikde 61,3 kilometre uzunluğunda yeni yol dikilecek. Hazırda bu istikamette iki zolaqlı yollar faaliyet gösterir ve yaşayış məntəqələrindən keçdiyi üçün nəqliyyatın hərəkətində ləngimələr yaranır. Yeni magistral isə yaşayış məntəqələrindən yan keçəcək, ötürücülük qabiliyyətini artıracaq, sərhədə yük və sərnişin daşımalarını daha sürətli və təhlükəsiz edəcək. Tender təkliflərinin qəbulu isə avqustun 14-ünə dək davam edəcək.
1: Efirdə xəbərlərdir. Şimali Koreya nüvə qüvvələrini həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından gücləndirmək niyyətindədir. Koreya Mərkəzi Televiziyasının yaydığı məlumata görə müvafiq qərar Koreya Əmək Partiyası Mərkəzi Hərbi Komitəsinin iclasında qəbul edilib. İclas zamanı nüvə potensialının gücləndirilməsi üzrə tədbirlər müəyyən olunub. Çində çoxsaylı insan tələfatına səbəb olan yanğının təfərrüatı açıqlanıb. Ölkənin şərqindəki Fujian əyalətində ayaqqabı istehsalı müəssisəsindəki yanğında 28 nəfər həyatını itirib. Yanğının baş verdiyi şəhər Çinin ən böyük idman ayaqqabısı istehsalı mərkəzlərindən biridir. Pekindən xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova.
2: Yanğın Fujian əyalətinin Cincan şəhərindəki ayaqqabı fabrikində baş verib. İlkin ehtimallara görə yanğın fabrikin birinci mərtəbəsində başlayıb. Binadakı tez alışan ayaqqabı materialları alovun sürətlə yayılmasına səbəb olub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə bir neçə nəfər yanğından xilas olmaq üçün binanın damına çıxıb. Lakin güclü alov və qatı tüstü səbəbindən onları dərhal xilas etmək mümkün olmayıb. Bir neçə saat davam edən əməliyyat

0: müəyyən bir təsirlərini biz görə bilirik spirtin. Ona görə də bir daha tövsiyə edirik və tələb edirik ki, sükan arxasında bu hallara qətiyyən yol verilməsin. Bir başqa hal həm özlərinin, həm də dəniz kənarına istirahət üçün gedənlərin həyatını, təhlükəsizliyini təhlükə atan hallar nədir? Avtomobillə bəzi sürücülər düşür qumluq dediyimiz sahəyə, hansı ki orada bəzi insanlar günəşlənir, dincəlirlər və orada avtomobillə müəyyən avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol verirlər.
1: Drift edirlər yəni.
0: Bəli, düşünürlər ki, bura təhlükəsiz zonadır və yaxud da ki, indi bilmirəm kimlərəsə özünü göstərmək istəyirlər, hansı səbəbdən, inanın bunu da mən bu sahədə uzun müddət artıq işləyirəm, səbəbini yəni mən bilmirəm. Ancaq təəssüf olsun ki, belə hallar var və belə hallar nəticəsində qəzalar da olub ötən illər. Ötən illərə baxsaq görərik ki, orada dincəlməyə gələn bir az yaşlı nəqliyyat vasitəsi vurmuşdu drift edərkən.
1: Qumda yəni.
0: Bəli, qumluq ərazidə və ümumiyyətlə bu hallar çox təhlükəli hallar hesab olunur. Ona görə də bizə hətta görüntülər çəkib göndərirdilər ki, indi insan da gedir ora dincəlməyə, görür ki, kənarda bir neçə cavan oğlan avtomobillə müəyyən riskli hərəkətlər edirlər. Və bu görüntülər əsasında təbii ki, dərhal biz nəzarətə götürürük həmin o şəxsləri inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb eləyir. Ancaq bütün bunlar düşünməlidirlər ki, yəni bu əməli niyə törədirsən?
1: Mən fikirləşirəm ki, o həmin o şəxslər, yəni o qumun üzərində drift edənlər və yaxud da avtomobil avtoxuliqanlıq edənlər düşünürlər ki, əşi, bura yol deyil ki, burada yol polisi yoxdur. Deməli, bizə işini edə bilməzlər.
0: Yox, onlar yanlış fikirdədirlər. Ümumiyyətlə, avtomobil olan ərazidə yol polisi və digər polis qurumları mütəmadi olaraq təhlükəsizliyə xidmət göstərirlər və bundan sonra da xidmət göstərməyə davam edəcəklər. Bəs bu səbəbdəndir ki, dəniz kənarı ərazilərdə yay mövsümündə xidmət də gücləndirilir. Həm yol polisinin xidməti, həm postpatrul xidməti gücləndirilmiş qaydada orada fəaliyyət göstərirlər ki, insanlar istirahətə gələndə onlar hansısa bir təhlükə ilə üz-üzə qalmasınlar.
1: Bir də bir məqam var. Son illərdə xüsusilə bu populyarlıq qazanıb kvadrasikllar. Yəni, dörd təkərli motosikletlər deyək buna. Onların belə şəhər içi yollarda hərəkəti qadağandır mən bildiyim qədər ilə.
0: Bəli, ümumiyyətlə, bəzən bunu kirayə verənlər düşünmürlər ki, bunu götürən az yaşlıdır. Ümumiyyətlə, bunun sürücülük təcrübəsi var və ya yoxdur. Bu növ nəqliyyat vasitələrini həmin o şəxslərə verirlər kirayə müəyyən bir maddi qazanc əldə etmək üçün. Ancaq bu hal qadağandır. Çünki onu istifadə eləmək üçün həmin o şəxsin sürücülük vəsiqəsi olmalıdır.
1: A kateqoriyası
0: efələnməlidir. Bəli, A kateqoriya olmalıdır, alt kateqoriyası və burada dediyim kimi ən azından həmin şəxs ilkin vərdişləri olmalıdır ki, bunu idarə eləsin. Biz dəfələrlə

0: bu növ nəqliyyat vasitələri müəyyən bir risk faktorudur. Və ona görə də sürücülük səriştəsi olmayan az yaşlıların belə nəqliyyat vasitəsindən istifadə etməsi yol verilməz.
1: Və mən həmin o kvadrasikilləri tez-tez çimərliklərdə görürəm son illərdə və onlar birinci sürətli hərəkət edirlər, ikincisi bu dənizin tam kənarında, yəni o qumun bitdiyi hissədə çalışırlar, idarə eləsinlər bunu. Bu da müəyyən riskdir, yenə də istənilən halda. Çünki özünü quma

0: qaçır.
1: Dənizdən çıxıb qaça bilər və yaxud da ki, elə dənizə doğru qaça bilər. Hı. Anidən siz onu görəndə yüksək sürətlə hərəkət edəndə o kvada sıxılı saxlamaq qeyri-mümkün olur.
0: Əlbəttə.
1: Siz nəzər alın ki, 5 yaşına qədər, 6 yaşına qədər və yaxud da mən deyə

Təhlükə yaradan sürücülərdən danışırıq. Söhbət yalnız avtomobil sürücülərindən getmədi. Çünki burada biz digər nəqliyyat vasitələrindən də danışdıq. Çimərliklərdə bəzən bu yollarda, yəni avtomobil yollarında icazəsi, idarə edilməsi icazəsi olmayan kvadrasikilləri məhz müxtəlif vətəndaşlar çimərliklərdə idarə edirlər və çox böyük təhlükələr yaradırlar digər vətəndaşlar üçün, istirahətə gələn insanlar üçün. Danışacağıq yenə, mövzumuz çox genişdir, hələlik bir mahnı qulaq asaq.

Manifestasiya başa çatdı, yenə studiyaya qayıtmışıq və söhbətimiz davam edəcək. Yay mövsümündə yollarda və dənizkənar ərazilərdə təhlükə yaradan sürücülərdən danışdıq. Və əlbəttə ki, yalnız avtomobil deyil, digər nəqliyyat vasitələrinin də müəyyən problemlər yaratdığını qeyd etdi. Mənim söhbətim başda Leytopolis dairəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev. İndi isə

0: hal olur. Bir digər hal anidən nəqliyyat vasitəsini saxlayır, yadına düşür ki, nəsə almaq lazımdır.
1: Girir marketə falan.
0: Bəli, marketə girir və görürsən ki, orada 15-20 dəqiqə bir nəqliyyat vasitəsinin orada qalmağı orada böyük bir sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Və mən düşünürəm ki, ən azından biz sadə yol hərəkəti qaydalarına riayət etsək, orada bu qədər böyük sıxlıqları da görməyə bilərik.
1: Və yalnız özünü düşünməsə hər bir sürücü.
0: Dediyim kimi, iki halı ən çox qarşılaşdığımız halda, bir, nəqliyyat vasitəsini istənilən yerdə saxlayırlar, 10-15 dəqiqə gedirlər, bir alış-veriş edirlər, ona qədər də müəyyən bir o yolda problem yaranır. Bir digər halda qarşı hərəkət zolağına çıxırlar. Görür ki, müəyyən bir asta sürətlə nəqliyyat vasitələri hərəkət edir. Artıq səbri dözmür, çıxır əks istiqamətli hərəkət zolağına və həmin o hərəkət zolağını da tamamilə dayandırır. Və bu da orada artıq böyük bir sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Və yaxud da ki, bir başqa halda qeyd eləmək istərdim ki, xırda maddi ziyanla bir qəza baş verir.

Bəzən ata oğul eyni nöqtəyə gedirlər, hər ikisi başqa nəqliyyat vasitəsini istifadə edirlər. Yəni bu fikri özümüzdə formalaşdırsaq ki, biz nəqliyyat vasitəsindən maksimum az istifadə edək, hər halda yollarda bu qədər sıxlıq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu.

0: sonraki illərdə aktyor olduğum illərdə məşhur Arı satirik jurnalında, məşhur uşaqlar üçün biləyən verilişində Ofeliya Sənani, Allah onun canını sağ eləsin, o biləyən rolündə, Savalan Baba rolündə mərhum Sadıq Hüseynov, əməkdar artist, Cumbulu rolündə isə Rafiq Əzumov. Yubileyiniz münasibətilə bir daha sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
1: Xalq artisti Rafiq Əzimov.

rəqslərimiz, aran rəqsi. Mahir Qarmon ifaçısı, unudulmaz sənətkarımız Teyyub Dəmirovun qədim xalq rəqslərimizin bərpasında və yeni rəqslərin yaranmasında mühüm xidmətlər olub. Aran rəqsi də bu qəbildəndir. Unudulmaqda olan bu rəqsi Teyyub Dəmirov Aran bölgəsində eşitdiyi üçün melodiyanı bir qədər təkmilləşdirib və onu elə Aran adı ilə də ifa edib. Bayatı Şiraz muğamına əsaslanır. Bir el şənliyinin xoş əhval ruhiyyəsini ifadə edir. Oyun havası 1956-cı ildə limt alınıb.

0: FM.
1: Lətifə, sənə dedim ki, nömrəni mənə at.
2: Yəqin Qədiri vurmaq üçün boşluq axtarır, hə?
1: Görüş təyin elədi, getdi oyuna görüşməyə.
3: Gəlib boğazımı üzəcəyim.
2: Amma gözümün qabağına gəlir o pul.
4: Nəsə problem yaşamır işte.
1: Özdə anama da heç nə demirsən.
5: Öldürəcəksən məni.
1: Amma mən deməyə bilmərəm sənə.
2: Mən onsuz da xarab adamam, sən də mən laf qızışdırırsan.
3: Bax, bu bıçaq çıxdısa, mütləq qan düşəcək.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti yük qatarı yola salınıb. 14 vaqondan ibarət 470 ton propan və çəkisi 339 ton olan

0: hansı əraziləri əhatə edəcək? Bu barədə daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Vüqar Alışov çatdırır.
1: Burada 3 yol sahəsi üzrə avtomobil köprülərinin inşası həyata keçirilir. Biz isə hazırda Səngəçal-Çeyildağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrindəyik. Burada dayaqların inşası üçün sıvaylar vurulub və bu növrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. Qeyd edeyim ki, digər körpülər isə Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan ilə dövlət sərhəddə avtomobil yolunun 55-ci kilometrində, yəni Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Digər, yəni 3-cü körpü isə Lökbatan, Güzdəy avtomobil yolunun 2,2-ci kilometrində tikilir. Hazırda digər körpülərdə də kənar dayağın inşası davam etdirilir. İkinci dayağın bünövrəsi isə artıq demək olar ki, tam şəkildə hazırdır.
0: Buraxılışımız davam edir. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 137 dron buraxıb, pilotsuz uçuş aparatlarından 114-ünü vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Kramatorsk şəhəri aviabombalarla vurulub. Yaşayış evinin zərbəyə tuş gəlməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə yerli administrasiya açıqlama yayıb. Xarkov vilayətinə isə dron hücumu olub. Bir nəfərin öldüyü, bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Zaporojye vilayətinin 49 yaşayış

qar regionda sel, torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Elektrik yarımstansiyasından uğurluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, paytaxtın Xətay rayonunda yerləşən yarımstansiyalardan birindən cərəyan açarlar və transformatorun mis şinləri uğurlanıb. Hadisə nəticəsində yarımstansiyaya təxminən 10 min manat maddi ziyan dəyib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində uğurluğda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 34 yaşlı Dəyanət Kərimov saxlanılıb. Ondan uğurlanmış elektrik avadanlıqlarının bir hissəsi maddi sübutdan əvvəllər məhkum olunmuş 34 yaşlı Dəyanət Kərimov saxlanılıb. Ondan uğurlanmış elektrik avadanlıqlarının bir hissəsi maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının bir sıra küçələrində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən yolun 10-12-sində 61-88A, 10, 14 və 18 nömrəli avtobuslar alternativ marşrutlar üzrə hərəkət edəcək. Eyni zamanda yolun 11-12-sində Sənan Abdullayev küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 71 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilərək metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsinə dək təşkil olunacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüzdən bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İzlədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1511-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Düzgün, yalan. Düzlük, ələyrilik. Düzlük, riyakarlıq. Düzmək, dağıtmaq. Düzünə, yanaqı. Düzünə, çəpəki. Düymələmək, açmaq. Düyməli, açıq. Düyün, yaz. Düyünləmək, açmaq. Düyünlü, açıq. Düyünlü, yaslı. Düyünlü, şad. Dünən, bugün. Dünənki, bayaqkı.

0: dinləmişəm. Ay ovçular, ay ovçular, qulaq asın, bir sözüm var. Bir ayı var bu meşədə, doymaq bilmir, qarnı, gözü, nə rast gəlsə basır, yeyir, qara edir günümüzü. Bax, bu saat yuvamızı alt üst edir, balamız da, balımız da, yuvamız da əldən gedir. Aman, aman, ay ovçular, ay ovçular, bizə kömək.
1: Sizə kömək?
0: Tez ol, gedək, gedək, gedək, kömək edək.
1: Hara gedək, necə edək?
0: Mən uçuram, arxamca siz qaçın, gəlin, yeyin, yeyin.
2: Arı uçdu, onlar qaçdı, arı uçdu, onlar qaçdı, arı uçdu, onlar qaçdı.

0: Qurbanlar uçsun, onlar qaçsın, indi sizə xəbər hardan? Arılarla ayılardan. Arılarla ayılardan? Axı, ayı təkdir bayaq. Düzdür, bayaq təkdir. Ancaq biz meşədən Elsevərlə Aytəkindən danışanda, haman ayı ölümzülüm keçib çayı dik təpəni dırmaşanda, bərkdən-bərkdən bağırmışdı, balaların çağırmışdı.
1: Ey balalar! Ey balalar! Gəlin bura, gəlin bura! Bal var, bal var! Bol bol bal var!
0: Üç balası eşitmişdi, onun yanına getmişdi. İndi orada dörddü ayı. Biri ata, üçü bala. Hamı hücum edib bala. Əl çəkmirlər, arılar da iki tərəf bərk vuruşur. Baxın, budur. Balaların yaraları gizildiyir, pəncəsini təpəsinə çırpa-çırpa, onlar qaçır, zingildiyir, amma yekə ayı birdən, yekə bir daş qapıb yerdən, çırpdı onu bir pətəyə, pətək sındı, dağıldı bal, ayıya xoş gəldi bu hal. Qapdı yerdən yenə daşı, pətəkləri o dalbadal vurdu, yıxdı. Elə bu vaxt, ofçi Eliş, qoçaq Aytək gəlib çıxdı.
2: Səngini tez ol, doldur, tez ol, yekə ayını vur.
0: Dang, dang, birdən iki güllə attı bizim ofçi Eliş. Yaman attı, yaman vurdu, boşa çıxdı.

0: Cəhərə. Hər kim o gün qonaq gəlsə Aytəkinlə Elsevərə, hamam baldan qoçaq Aytək qonaqlara dadlı-dadlı ballı balı bişirəcək.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1958-ci ildə lentə alınıb.

0: Lütfə, sənə dedim ki, nömrəni mənə at.
1: Yəqin qədər vurmaq üçün boşluq axtarır da.
2: Görüş təyin elədi, getdi oyuna görüşməyə.
3: Gəlib boğazlı üzəcəyim.
1: Emma gözümün qabağına gəlir o pul.
0: Nəsə problem yaşanır işte. Özdə, anama da içini demirsən.
4: Öldürəcəksə məni?
2: Amma mən deməyə bilmərəm sənə.
1: Mən onsuz da xarab adamam, sən də mən laf qızışdırırsan.
3: Bax, bu bıçaq çıxdısa, mütləq qan düşəcək.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz

0: Avro olan layihə Avropa İnvestisiya Bankının krediti hesabına maliyyələşdiriləcək. Yeni magistral Rustavi şəhərindən başlayaraq Qırmızı Körpü, Azərbaycan sərhədi və Sadaqlı istiqamətində inşa ediləcək. Biz indi sözü gedən yoldayıq. Bu yol Tbilisidən gəlir, Rustavidən keçməklə üzü Qırmızı Körpü istiqamətinə doğru gedir. Yeni layihə çərçivəsində ümumilikdə 61,3 kilometr uzunluğunda yeni yol tikiləcək. Hazırda bu istiqamətdə iki zolaqlı yollar fəaliyyət göstərir və yaşayış məntəqələrindən keçdiyi üçün nəqliyyatın hərəkətində ləngimələr yaranır. Yeni magistral isə yaşayış məntəqələrindən yan keçəcək, ötürücülük qabiliyyətini artıracaq, sərhədə yük və sərnişin daşımalarını daha sürətli və təhlükəsiz edəcək. Tender təkliflərinin qəbulu isə avqustun 14-nə dək davam edəcək.
1: Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 137 dron buraxıb. Pilotsuz uçuş aparatından 114-ünü vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Kramatorsk şəhəri aviabombalarla vurulub. Yaşayış evinin zərbəyə tuş gəlməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə yerli administrasiya açıqlama yayıb. Xarkov vilayətində isə dron hücumu olub. Bir nəfərin öldüyü, bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Zaporojye vilayətinin 49 yaşayış məntəqəsində isə son sutkada mindən çox zərbə endirilib. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat yayıb. Hava hücumu

0: adına kredi götürə bilər. Ona görə də sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

Dünyanın məşhur opera teatrları, Bastilya operası. Fransa, 1982-ci il. Opera Garnier Fransada klassik musiqinin populyarlaşmasının öhdəsindən tək başına gələ bilmir. Buna görə də ölkə prezidenti Bastilya operasının tikintisinə göstəriş verir. 1983-cü ildə tender elan edilir. 1984-cü ildə Uruguaylı Carlos Optum layihəsi qalib gəlir. Elə həmin ildən tikinti işlərinə başlanılır. Opera əlamətdar bir gündə açılır.

0: olan İnci Kemallının anası Gülçək Kemalzadə tərəfindən edilib. O, övladı üçün doğumun dövlət qeydiyyatı xidmətindən yararlanıb. 100 milyonuncu müraciətin sahibinə abad ustalarının hazırladığı simvolik hədiyyə təqdim olunub. Vətəndaşları Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev.
1: Bu gün də şahid olduğunuz kimi 100 milyoncu xidmət göstərdiyimiz vətəndaş 10 günlük İnci xanımdır. Düşünürük o da gələcəkdə və arzu edirik ki, ailəsinə, xalqına və dövlətinə faydalı bir şəxsiyyət olsun.
0: Buraxılışımız davam edir. Taxıl sahələrində açıq oddan istifadə, siqaret çəkmək və tonqal qalamaq qəti qadağandır. Biçim mövsümü ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Bildirilib ki, biçimdə iştirak edən texnikalar yanğın söndürmə vasitələri ilə təmin olunmalı, sahələrdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Nazirlik yanğın baş verdiyi halda 112 qaynar xəttə məlumat verilməsini və ilkin yanğın söndürmə vasitələrindən istifadə edilməsini tövsiyə edib. Səhiyyə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə epidemik parotit, yəni qulaq dibi xəstəliyinin geniş yayıldığı ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Qeyd edilib ki, ölkədə epidemioloji vəziyyət sabitdir. Qeydiyyata alınan yoluxma halları ayrı-ayrı sporadik hallardır. Hər hansı epidemiya və ya kütləvi yayılma müşahidə olunmur. Vurğulanıb ki, epidemik parotitdən qorunmağın ən etibarlı yolu vaxtında peyvəndlənməkdir. Vətəndaşlara yalnız rəsmi mənbələrə istinad etmək, təsdiqlənməmiş məlumatları yaymamaq tövsiyə olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Metronun 28 may stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalatorun istismarı dayandırılaraq təmirə bağlanıb. Buna səbəb eskalatorun istehsalçının müəyyən etdiyi norma həddini başa vurmasıdır. Hazırda 4 eskalatordan 3-ü işlək vəziyyətdədir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: 2012-ci ildən istifadəyə verilmiş bu eskalatorların istehsalçının müəyyən etdiyi 100 min kilometr məsafəni qət etdiyi üçün əsaslı təmirə dayandırılır. 20 gün ərzində eskalatorun bütün pillələri söküləcək, təftiş işləri aparılacaq, diaqnostik müayinələr aparılacaq, ondan sonra zəruri hissələr dəyişdiriləcək və yaxud da təmirə aparılacaq. Bu müddət ərzində sərnişinlərin təhlükəsizliyi də maksimum təmin olunacaq.
0: Bakının bir sıra küçələrində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən iyulun 10-u 12-sində 61-88 edəcək. Eyni zamanda iyulun 11-i 12-sində Sənan Abdullayev küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 71 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilərək metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsinə dək təşkil olunacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüzdən bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

sonra təhsilini davam elətdirib. 1947-ci ildə bəstəkar Dmitri Şostakoviçin sinfini bitirib. 1947-ci ildən ömrünün sonuna qədər bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə yanaşı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deyib. 1957-69-cu illərdə isə bu Ali Musiqi Təhsil Ocağının rektor vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin inkişafında böyük rolu olan Cövdət Hacıyev peşəkar musiqi kadrlarının hazırlanmasında da misilsiz xidmətlər göstərib. O, Azərbaycan bəstəkarlarının bir neçə nəslini yetişdirən gözəl pedaqoq olub. Cövdət Hacıyev ümumilikdə 8 simfoniya müəllifidir. Qara Qarayevlə birgə bəstələdiyi Vətən operası bəstəkarın yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Cövdət Hacıyev görkəmli rəqs ustası Əminə Dilbazinin həyat yoldaşı olub. Əminə Dilbazi gəncliyində olduqca cazibədar və gözəl olub. Dövrün iki ən böyük bəstəkarı Fikrət Əmirov və Cövdət Hacıyev onu sevib. Onlar həm də çox yaxın dost olublar. Onların sevgisi münasibətlərinin gərginləşməsinə qədər çatır. Əminə Dilbazi isə Cövdət Hacıyevə könül verir. Bu evlilikdən onların 4 övladı dünyaya gəlir. Əminə xanım Cövdət Hacıyevin Moskva konservatoriyasında təhsilini başa çatdırması üçün əlindən gələni eləyir. Bir gün xəbər gəlir ki, həyat yoldaşı maddi çətinlik ucubatından təhsilini yarımçıq qoyub Bakıya qayıtmaq istəyir. Buna eşidən Əminə Dilbazi həyat yoldaşına zəng vurub deyir, sən diplom almamış Moskvadan qayıda bilməzsən. Əgər sənə pul lazımdırsa, mən sənə hər ay 2000 manat göndərəcəm. Diplomunu alıb Bakıya qayıdacaqsan. Bundan sonra Əminə xanım lazım olan məbləği əldə eləmək üçün 5 yerdə işləməli olur. Əminə Dilbazinin xatirələrindən. Cövdət qısqanclığından bir dəfə dedi ki, mən daha filarmoniyaya gəlməyəcəm. Orada hara gedirəmsə, hamı sənin rəqslərindəki nazından, qəmzəndən, gözəlliyindən danışır. Mən dözə bilmirəm. Dediyi kimi də elədi. Daha mənim ardımca filarmoniyaya gəlmədi. Amma bizim aramızı heç kim vura bilmədi. Çünki bir-birimizi sevirdik. Cövdət heç vaxt mənə xəyanət eləmədi. Çünki qəddarlığımdan xəbərdar idi. Bilirdi ki, xəyanət eləsə onu bağışlamaram. Cövdət Hacıyev ən çox Əminə Dilbazinin tez-tez qastrollara getməsindən narazılıq edirdi. Xanımı qastrol səfərlərində olanda uşaqların qayğısına bəstəkar qalırdı. Cövdət Hacıyev 2002-ci ildə 85 yaşında dünyasını dəyişib. Məzarı 1-ci Fəxri Xiyabandadır. Söhbətimizin sonunda ustad sənətkarın məşhur bəstələrindən biri ilə sizi baş-başa qoyuruq, əziz dinləyicilər. Ruhu şad olsun.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: da düşsün bir salat da. Üzeyir Hacıbeyli.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 19 sentyabr 1918-ci il. 2-ci nömrə. Bakının alınması haqqında. 16 sentyabrda Azərbaycan hökuməti tam tərkibdə xüsusi qatarla Bakıya yola düşmüşdür. Hökumət qurumları hələlik Gəncədə fəaliyyət göstərir və nazirlər bir neçə gündən sonra Gəncəyə qayıdacaqlar. Əlverişli şərait yaranan kimi bütün mərkəzi qurumlar Bakıya köçürüləcək. Bakı şəhərinin alınması ilə əlaqədar olaraq 15 sentyabrda şəhərdə nümayişlər keçirilmişdir. Nümayişçilər hökumətin yerləşdiyi

0: cesaret el.
1: Köroğlu. Epos qəhrəmanı Köroğlunun genetik kökləri eski mifoloji çağlara gedib çıxsa da, onun aşıq şair kimi 16-cı yüzilliyin sonu, 17-ci yüzilliyin birinci yarısı arasında yaşadığı güman edilir. Adımı soruşsan, bil Rövşən.

0: teklif. Bunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Tədqiqatlardan aydın olur ki, Yusif Qarabağı 16-cı əsrin ikinci yarısı Azərbaycanın Qarabağ mahalında ruhani ailəsində doğulub. İlk təhsilini Qarabağda aldıqdan sonra İrana gedib. Dövrün tanınmış alimi Həbibullah Mirzəcan Şirazinin şagirdi olur. Bir müddət sonra müəllimi ilə birgə Orta Asiya üst tutur, Səmərqənddə yaşayır. Fəlsəfə ilə məşğul olur, böyük axund adı ilə şöhrət qazanır. Elə həmin dövrdə məşhur sufi Şeyx Nəcməddin Kübranın Kübraviyyə təriqətinə qoşulur. Daha sonra Buxaraya köçür və burada elmi yaradıcılığına davam edir. Şeirləri ilə də məşhurlaşır və elə Buxarada dünyasını dəyişir.

0: Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinləcazdayam.
1: Cazı dinləyin, cazı dinləyin.
0: Etiraf edirəm. Elə caz musiqiçilər var ki, onları başqaları haqqında proqram edəndə tanımışam. Bugünkü qəhrəmanım da onlardan biridir. Bəlkə başqaları bunu etiraf etməzdi, amma mənim üçün ən böyük biclik düzlükdür. Nə var ki burada? Axı, mən kompüter deyiləm, insanam. Hamını tanımaq iqtidarında deyiləm axı. Ancaq onu da etiraf edim ki, elə ki onları özüm üçün kəşf edirəm, bax onda caz musiqi dünyam daha da zənginləşir və əlbəttə ki, bundan zövq almaya bilmərəm. Təsəvvür edin ki, onun haqqında proqram hazırlayacağıma qərar verəndən bir gün səhər tezdən ifalarına qulaq atıram. Musiqiçilərin həyatına yaradıcılıqla girməkdən başqa yol yoxdur. Əziz dostlar, sizi əmin edirəm ki, bugün verilişimizdən zövq alacaqsınız. İnanmırsınızsa qulağınız məndə olsun. Demədim axı kimdən danışacağım. Məşhur amerikalı caz pianoçu Benny Grindy bugünkü qəhrəmanım. İlk kompozisiyamızı dinləyirik. Ain't She Sweet?

1980-ci illərin əvvəli Benny Green caz dünyasında diqqət çəkən bir ad idi. O, əfsanəvi caz vokalçı Benny Carter tərəfindən kəşf edildi. Vokalçının qrupunda fəaliyyət göstərən Benny Green burada böyük təcrübə qazanır. Carterin isə ciddi yanaşması nəinki Benny-yə, o biri musiqiçilərin də yaradıcılığına müsbət təsirini göstərirdi. Benny Green Betty Carter ilə birgə Amerika turuna çıxır. Buradakı çıxışlar gənc piyanoçunu daha da uğra aparır. Onun improvizə bacarığı elə o dövrdə parladı. Əziz dostlar, istərdim ki, Benny Green'in Betty Carter'in qrupunda fəaliyyəti zamanı çıxışlarından birini təqdim edim. Amazon. Dinləyirik.

Musiqiçi onları ilhamlandırmağı bacarır. Benny Green cazın təməlindən dərs verməyi sevir. Onun dərslərində Duke Ellington'dan tutmuş, Wynton Kelly'yə qədər bütün ustadlara yer verilir. Bu yanaşma tələbələrdə musiqini dərindən anlamağa imkan yaradır. Piyanoçu tez-tez solo konsertlər verir. Öz ifalarındakı klasik caza yeni nəfəs verir. Əziz dinləyicilər, sizi onun ifası ilə təkbətək qoyuram. Greens.

Əziz dostlar, bugünə hazırladığımız caz verilişimizdə belə sona yetdi. Verilişin müəllif aparıcısı mən Taranə Mahmudova, rejissor Oktay Hüseynovdur. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidilə.